Shatnas ye oni obai Ghana fo odin sempa eni efutu odi kokobo odi agro simbrumu ei kajire akwabo oni o oni Amubadu kachira tenasie oni obai Ghana fo odin sempa eni efutu odi kokobo.